Tene mungtu je nama lingge zoro, xie zi mangchwe ne chungwa ta, xien da rinchin la yi sui nangwa. Lakwa la ta, lo san la suwa ne chabdo nangwe, mang xie, niwe wagi, gye san me to siya ti, kutishu kuhin.